Bermadik akan kalau menengahnya kita orang, akan lu kejar mereka. That's where it finished up. Ngilang kay BYA.